0: Li mila u l-diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Għajntu fiħa. Sen, għaxta bil s-sinija la.
0: Għajntu fiħa. Għajntu fiħa. Għajntu fiħa ġew għamalta. La.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Malta's number one.

0: la scelta throwback da Lodu Scandalous vaqt Jamie Tern Wayne Minar Wayne allum on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour kbira kif qalet Tern l-lum ekku il-ġurnata
1: fejn Island MTV.
0: Ħafna minna ħajraw l-ewwel darba lil Katy Perry.
1: Live?
0: Live.
1: I mean, ismani, di artista kbira sewa.
0: Infakru
1: illi aħna għandna ċans u l-onur ngħidu illi naraw artisti kbar Malta da ġeġi fuq il-fosos ta' kieku xaħat għat jgħid kellu jgħid li ġeja Katy Perry fuq il-fosos għad nemmenu
0: veru, veru jien nixtieq xi mod kew ieħor ma nafx ibsa ta' for nara backstage nixtieq nipprova
1: xinti tiġi isek supporting act
0: nixtieq forsi ħalluni daqxejn iktar hemm wara avolja
1: xi oh daħħalni jgħid jekk tkun qed intaqa' magħha
0: dak lesti jgħidu lek itlaq il-barra ta'
1: mmur nara minn qudiem. Inti bżonn it-toilet jew hekk.
0: Veru jidhom please awejja nibqa' backstage.
1: Jgħod jiggustawku hekk.
0: Please, please.
1: Għalli għalik.
0: Hello Kate, bonġu kbira.
1: Ma tipprovax ta' tiegħi smiet wara Katie.
0: Katie, hey Katie.
1: Tkun naqrekku.
0: Hey. Nice to meet you, Katie. Would you like to listen to my roar? Tajba?
1: Le. Le o le?
0: Le, la, jum, la, love MTV.
1: Prova, hrojna ta' nis, please.
0: Min Katie Perry nabzu al Alex Warren. Bonjour.
1: Bonjour.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: L-erba' kmini fil-ħodu ġej mibtarinna unnek minn arwejna l-lum on bej breakfast.
1: Bonġu
0: bira ftit qabel il-sitta unnofs bħalissa nisperaq t-istemp hujek li għet ibżax nifmukum ħafna xanka ħnadna għet.
1: Tal-ħodu kifra.
0: Għet nirrankaw. Il-bira ħaj kif kien it-tlita, mal kull nartat tlita nkunu għet namlu rokna speċjali. Mux vera.
1: Et kun rokna illi nisperaw illi forsi dak li kun tispira jew kella tbiddillu l-burdata.
0: Vera, vera.
1: Sewa?
0: Fiħax taħseb, fiħax tomot. Isma għu daċħej, din hija l-quote of the day ma' Cheryl M. McKay, bonġu.
2: Good morning!
3: Kif inti Cheryl?
2: Jena bomba u intom.
3: All right, għana mux mażin, da kif, kif omnek, Cheryl?
4: Kellek id-dawl?
3: Kif edin bomba?
2: Illum omk minn insajja, għax edha damel stufba.
3: Oh.
2: Tal-qari mit, u edaniħu ftit imbit, u illum imlaħalħa.
3: Ara, ara, ara, kif omna, ċer,
1: ċmini, ċer.
3: ċmini,
1: ċmini, ċmini, ċmini.
3: Beryl, intuwil, għax namlu?
2: Mela, mela.
3: Ara ġajin,
2: għalam.
3: Jibbi! Jibbi! Għantu kis-sigla tajjeb, u tijilna mill-ewel.
5: Quote of the day, ma Cheryl M. McKay.
2: Minajr dbatija, memx dgawdija.
5: Quote of the day, ma Cheryl M. McKay.
3: Brava!
1: Sabiħa tallu.
3: Tajba, tajba.
1: Oġbiti.
3: Short and sweet.
2: Asira, asira u tajba.
3: Pali, pali, pali azad.
6: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.

0: Another 54 Ultra, talk to you, Jamie Terren hawnhekk on Bay Breakfast minn Wayne illum ta' delivery sija tagħna flimkien minn ħafna tal-nieħor kull biktar minn kbar. Komplu batulna
1: u kol. Iva batulna 9000897 bil-kelma Omid Jomid ġalli insomma għajtuha kemm tifilħu dak l-importanti.
0: Omid għal dal-waqt inkomplu biktar, bonġu!
1: Is-sigla!
0: Tlaqna dak raġun, kulħadd nisija.

0: things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things, Alda Lodo, Jamie, Terren Wayne. Menar Wayne, allu, Mumbai Breakfast.
2: Ecco, bon buongiorno.
1: E che fiamo sapeva quad palessa all'erba velodo, non spera se sa che com il bedo tal giornata e tai buff nof stagima. Con la schermo da Shane Duardin.
3: See Omid Jalili, live in Malta.
4: With 897 Bay.
2: Eżatt, għandna par biljetti x'intukom għal dan il-weekend sewa dawn huma gold tickets ukoll. Se jnikom biex tibatulna voice message tajtu kemm jista' jkun Omid Jalili.
1: Ekku, kien hemm ħafna li batulna.
2: Ejwa.
1: Bonġu kbira, pereżempju lil Becky li batitilna hekk.
5: Wow.
1: L-effort kien kbir. Erġbejna dan ukoll. Inħoss li dawk kienu l-iktar tnej qawwija, però nħoss li Becky wara dak l-effort. F'nofs ħanqa.
2: Kompeta għaddejja, dejja rolling.
1: Wow, ħan nisma' ħadar aħħar xu sabiħ. Bonġu kbira, proset kbira.
2: Sawara xie battalja.
1: Proset Becky, terba dawk il-par biljetti nħossilli ħaqqa. Proset kbira.
2: Proset Becky.
1: Dejjem tijak, Becky, għal dal-waqt.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Aldalodo, Beauty and the Beat, Kifseredo, u l-Sebaw Nofs, venawnu 3 minuti johra, bonġu, kbira.
1: Bonġu.
0: All-erba fil-odu, kmini, kmini, f-temperaturi, għal-darboħra, olin, pero aħbar, aħbar tajba, aħbar tajba. Illum, hija ġurnata fej dak li kun ħajerġa' jbati, tajjeb, illalix. L-ola wahda għadarġa tkun 42, għat nħas 43, għat kun bħal-biraħ. Il-biraħ għanka, ma fraħx nkun barra.
1: Tal-biza.
0: Tal-biza. Pero.
1: Ma jlob MTV ġivri għazbulu, stay hydrated, insomma.
0: Kalkun fan mizzar ġibu maqo.
1: I għandi wieħed għare San Ġorro.
0: Dakka importanti. Pero min għada u għajibqa jek sa nari tlita ta' wara, kważi kważi, għandhom ikunu temperaturi pjuttost normali. Sal-sib, tara, sal-sib tul-ħat li ġejt sa terti ħatkun l-ola wahda. Il-ġimma 35, li relativament mux ħażin.
1: Compared ma 42, ifem, għan nħidu naqra r-ruħ sewa.
0: Ma vera, għax jem bdejt nejt, il-braħ kont miġi barra, bdejt nejt, ma da s-sajf ħajkun ek, jien kollu ek.
1: L-assistenza t-ħonif.
0: Assistenza t-ħroċ.
1: Għan s-sabbara minn ma kellux daw l-elbira.
0: Right, il-rapport, all right, għan ikkalmaw.

0: Ed Sheeran, Azizam al Dalodu, Bonju, Gbiran.
1: Bonju.
0: Vi ser säkert kommer bjuda till Jonah Taibaf. Nofsta Gemma, Ekvid Otmine, Suna Shirin, Palessa, Bonju, Nen Sabu, Framsot Letin Grad, Femnit.
1: Dija.
0: Pero Ada, Ada, Hai, Kalma, Ada, Ada.
1: Ma l-lum aħzbulu, se għagġu firek reġin, l-lum jow sirna l-FMTV, aħzbulu naqra.
0: Ekku, ma tull din il-ġemma, waqqat fidejna probabilment u possibilment liktar marra eżemplari fit-toroq Maltin. Qed nitkellmu dwar Jennifer u ħadd tisimha għalfej isma' taħdeq xejn.
2: Bonġu.
0: Bonġu hi.
2: Jien għandi 64 sena u jlinsuq iżjed minn 40 sena u qatt fajti ma' lajt ċitazzjoni.
0: Wow!
1: Inkredibbli. U aħna ovvjament xtaqna li nsibu xi mod biex nonoraw għal dil persuna sewwa.
0: Ekku, ekku. Fostom wieħed mill-affarijiet li nixtiequ nagħmlu meta iżżurna Jennifer, illa għaliex min-nies kollha li batulna li qalgħu l-aspettazzjonijiet hi kienet l-inqas waħda. U ma kemm proportional ma kemm
1: għamlet snin fit-toro,
0: ħan nisidnu għawnek u nishtiqu natuwa xaħġa l-ura inċentiva biex ovvjament inkomplu inħajru nis kif taqqa t-tejti, isu uda xej biktar bil-bagħal.
1: Ikuna riktar kalmi eżemplari palma i Jennifer, sewa.
0: Haqqa xaħġa. Waħda mill-affarijiet li xtaqna namlu ija li bxie motiju iħor, Jennifer jgħam il-birgu, ija li insemmu triqalija. Sibna l-application, embarra battuna l-application. Biex
1: semmi tri għal xaħat.
0: Ma konċa fil-tis
1: ta' melekin. Semmi toru għal nis.
0: Ma konċa fil-tis applika. Ma kienet learning curve.
1: Mela qasjena. Imma jistan hossi għanna bżon nsibu tri. Fejtej xieju.
0: Le, ma nishtiq unaraw ux possibli u leħ. Asħaq namlu l-application. Jini xieq illi bxie mot jow jihor nċemplu s-sintku. Il-John Boxall. Issa l-problema jini ma nix numru. Jini
1: nakux possibli.
0: Ekku, ma nafx jaw barra bxaħat mil-birgul li għandu xitrib ta' kuntatti jaw. Unni batullu bil-kwit. Batullna,
1: please, forsi nixinna nikonta tiħu dal-ud.
0: Għanna bżonnu, għanna raw, għax asħak kikun għamlu l-application. Nejdullu isma John, jo Mr. Boxall, jiddependi formalita. Mr. Boxall. Għalli jistajkun, taħseb illi hija possibli għan għadu
1: l-application. Forsi għax ġdida li ġeja, nisem semmu.
0: Arbi ċasqaq, tkun sabiħa fil-birgu.

0: Dat throwback had dan op een Tupac, California Love, Jimmy Terren, Owen, nou nee, kom bij breakfast. Wayne, mijn sapsmana, dallo, doe, en betoel, loot aan mijn nou nekka, good morning, Wayne. Vertel alleen niet om naar je kont te zetten, maar ik had over karotza, en serena toekom dat je het aggiornament zeer.
1: Exact, doe eens jara.
0: Het in fitcho il numero ta sintku talbergu, ekke fanna mara. Il-nħossu li għa eżemplari ħafna mil-birgu u nixti u bċi moti u jħor insemmu tri għalija.
1: Eħe, xmajn ħarġ bil-ideja sewa li insemmu tri, imbat aħna komplejna.
0: Kultant joħroġ
1: bħahda tajba.
0: Kultant,
1: imbat aħna d-dajna għajdu forsi tri, ovvijament, firra għal-fejtu qoti.
0: Muxek, mil-birgu. Et niprofaw, konna niprofaw nistaqsu għal-numru tal-sintku, ġo Mr. Boxol. Good morning, Mr. Boxol, jek forse għed tismana. U grazzi kbira l-gerbin illi malli staqsajna l-kontat mill-ewel ħatfuna u batunna l-kontat.
1: Napprezzaw immensament.
0: Grazzi kbira l-nis tal-birgu. Jinnu nikam s-sosijaj. Għanna nċemplu Lewis, sabba forsi kuna duri għed dik li t-bezzanijin, jieta għasib ma ikun.
1: Ife ma għadu naqra kmini, insa ma li t-mini, u li dak kun diġa bedar rondi ta' naħseb.
0: Taħseb?
1: U mela.
0: Minix ċerta xie.
1: Ismani biex tkun sint kurti kollok ċertu ta' fkif isek.
0: Biex nċemplu l-nis.
1: Kolla liħi xie.
0: Iva naf, imma biex nċemplu l-nis, però su nistenna t-minja. Isu wara t-minja.
1: Eba għanna 3 minuti, sa' għanna
0: 3 minuti, għet nibza. Dejja minn dum daqxej biex nibda nibat l-nis.
1: Iswani, mux kuħad bħalek ta' il-qomtart meta ma jkun xogħol.
0: Il-qomtart meta ma nkun xogħol, anzi, fil-weekend sirt immur klass fis-seba' ta' fil-lodu.
1: Da minn meta?
0: Il-ħadd qed inġabbi da ftit. Il-ħadd.
1: Iva da minn meta? Lejjina nħoss li jkun diġa qam imma isek. U teċ id-dej, u sawri din araw naqra kif ħanduru maħħa l-istaxxu.
0: Jekk hemm xi ħadd qed jarah il-birgu hemm l-istemma.
1: Ajlet infittxu, mhux infittxu, insomma, qed ibgħu nagħmlu kuntatt miegħu. Hekk
0: qed nagħmlu, hekk qed nagħmlu. Għandna bżonn inkellmu lis-sindku b'mod urġenti. B'mod urġenti. Aħsaq inkella nagħmlu application għal xejn. Għax di hemm applikazzjoni biex isemmi triq. Batwilna, ftit tal-kinilu.
1: Għana biex narak hux possibbli.
0: Yes, għax aħsaq, jew biex nippruvaw nikkonvinċu hemm arsqa. S'aq Jennifer.
1: S'aq ġeza, ġeza zaħira.
0: S'aq Jennifer, insimmu. Dawret Jennifer.
1: Jow xie roundabout.
0: Roundabout,
1: issa għandhom waħda ġdida.
0: Eħe, għandhom waħda ġdida, roundabout.
1: Għaxa tibdew jirranġaw ħafna toroq, ma nafx ikallmux roundabout jow li actually hemmhekk.
0: Issa naraw, għalhekk rid nkellmu, għandna bżonna informazzjoni. Inkomplu miktar Alissa Gracie Abrams, that's so true, baby.
1: Bonġour.

0: Somber, My Body Isn't Ready al Dalodo Ando Rajun Otmenia Otnash Bonjo Gwera Fnof Stajima Illum Fittita Otedin Graden Barra Palessa Bonjo Gwera
1: Isma, edin niprovaw namlu kuntat ma sintku tal-birgu sewa Istur Boxol Basikament Jamie, deċi, well, aħna deċi dejni nebatu l messaġġ għadu għan nibżaw illi forsi ekkadu maqam
0: ġajmu deċi
1: jirranka forsi kien naqra kmin għal-kem issa nħoss illi għadda naqra ħin forsi neġu niprovaw jiena ġas ma nafx kem ħaj wieġ bieb dan il-motiv
0: Alfi, għanzi, vera kont polit fil-messaġġ illi bat luj
1: Bonġu, John
0: Bonġu, John, nittama li intitaj
1: L-isperani, jino taj min, nek naqra
0: Alfi, mux John, jismu
1: Irritu kunem naqra, ma nafx element
0: Formalita
1: Mux ek
0: Emma, għanzi, kont vera formali fil-messaġġ
1: Bonġu, John, formali
0: Emma, fu WhatsApp et nibatlu, da, fim, mux et nibatlu Mux et nibatlu, il-trabil ħamima
1: Ejwa,
0: etlu, etlu, kollox, etlu, ha, etlu, Jamie, anka etlu li għawwej, għavu li jgħazaw. Tal, da' se kotem,
1: kotem.
0: Dan nistan editja l-messagġin, nistan editja.
1: Ma' sabad dal-ħin issa.
0: Ma' la dak bil-ħin biex editja l-messagġ.
1: Biex editja bil-ħin.
0: Sa' kem ma' kunx raħ. Le, ma' raħ xaħdu, ma' raħ
1: xaħdu. Le, ma' la bil-ħin. Ma' raċ ċertu ħin, ma' sa' xaħdu editja.
0: Issa jek nċemplu najdlu Mr. Boxol, ta' jek.
1: Għajdlu ek.
0: Imma jek ċaħdu editja raħ barra. Jek joġobkom, nishti u namlu kuntat miaw il-għalli xaħna persuna li għatma għala ċitazzjoni ferbajn sena suq.
1: Li jgħamil birgu.
0: Li jgħamil birgu, ovvjament, u għahda mill affarijiet li nishtiqu namlu hija li nsemmu imqart rejqa. Imqart rejqa żgħira li hija, għax diħa.
1: Eżatt, jew x'imkien ma naqgħu, insomma, jekk forsi ġibilna sibilna xi post taf kif x'imkien.
0: Din hija possibilment l-iktar mara eżemplari li qatt kellna fit-toroq Malti.
1: U nħossu li nsibbu xi mod biex nonorawha.
0: Mhux hekk, mhux hekk.
1: Sabiħ jkun hemm triqu.
0: U sabiħ, għax aħna natu premju negattiv il-min ma jsuqx ħażin, il-min jsuq tajjeb xantu, mhux vera.

0: Chris Brown, Run It Al Dalodu, Jamie Ternowain, Menar Wayna Lum on Bay Breakfast.
1: Ecco.
0: Bonju.
1: Bira.
0: Il-biraħ, kullna ta' tlita, et sir dil-nbicċa ta' xol, ikonna rokna illi aħna et nħobbun sejhula il-highlight tal-ġimma kważi kważi.
1: Eżatt, tkun dik il-rokna ta' f'kif naqra ħul simek li tibdi lek il-ġurnata bit-tajba. Xa moment, Tuesday kun naqra jek ta' f'kif għax mux Monday u laqas u
0: għu
1: viċin bizzejiet għal-ġimma.
0: Wis.
1: Ma nafx xuż jinsibu għal-iktar kif raħna.
0: Aħna nħossu l-obbligu kważi kważi u responsabilta għal-fini tal-burdata ta' dawk kollha li qed jisimgħu bħalissa illi din inkomplu insemmawha biex inkomplu nxerdu il-messaġġ pożittiv ta' Cheryl N. McKay. Min ma jafx minni Cheryl N. McKay apparti li ħajsir jafissa mela qatt ma fetaħ TikTok. Isma ma ftit. Din hija l-quote of the day ma' Cheryl M.K.
2: Good morning!
0: Kif inti Cheryl?
2: Jiena bomba u intom!
0: Alright, aħna mhux ħażin, da kif? Kif omnek? Cheryl?
3: Kellek id-dawl?
0: Kif qed imbomba?
2: Illum qomt minn insajja għax qed għamel stufat. Tal-qari mit. U
0: edan
2: iħu ftit imbit u illum imlaħalħa.
0: Ara, kif omna, Cheryl?
1: Mini, Cheryl?
0: Cheryl, intu jil, għax namlu?
2: Mela.
0: Ara ġajin,
2: għala.
0: Jibbi! Għantu k-sigla tajjeb u tijilna mill-ewel.
4: Quote of the day, ma Cheryl M. McKay.
0: Jibbi!
2: Minajr dbatija, memx dgawdija.
4: Quote of the day, ma Cheryl M. McKay.
0: Tajba.
1: Oġbiti.
0: Short and sweet.
2: Grazie. Asira u tajba.
0: Ħali.
1: Tajba ħafna.
0: Ħali. Ħali jazad.

0: Daqsejta throwback għal dal-ħodu Artful Dodger Moving Too Fast ftit minuti qabel id-disa bħalissa Jamie u Taren hawnhekk on Bay Breakfast minn Arwejn għal dal-ħodu bonġu Wayne.
1: Iwa ja ħasra ġi minn Arwejn dal-ħodu.
0: Nibatulek li mħabba minn hawn ta' good morning.
1: Bonġu Wayne. Xiex.
0: Ftit ilu kon qegħdin nitkellmu. Le laqgħad xejn, kon qegħdin nitkellmu daqsxejn dwar.
1: Daw il-power cut se taqgħod. Problemi kbar sewa. Għal min ovvjament għadda minn lejl ta' terturi, ma' x ma' kellux dawl, nadrukom u ovvjament, ma' l-sanqlu, sewa, imma nixtiqu namlu xi ħaġa.
0: Xiġra li kajdilhom il-problema, l-ikbar problema li għandha terremot.
1: Isma, uwaja ta' seġera,
0: seġera,
1: ta' kollu biex għottik xifni ma' n-nis, uwaja, come on. Għaxin kanċellaw li l-appuntament ta' d-dwifer, uwaja, għazin, mux first world problem, uwaja, sewa, imma ovvjament. Issa li narax ħanamel
0: għax
1: bazzikament kelli naqra accident u għedha naqra tadda imma ma jimportax affarijiet li jiġru ġas ma nafx ħanamel
0: dat l-għaddi d-dwifer n-iqsi
1: għax għandi photo shoot, għandi video shoot u għandi teach dil-ġima
0: għedlu ma jġibu l-ek xidejk fil-kas
1: xiex għal video shoot il-bisterieta ma nistax
0: il-biraħ għodat għant il-barbie Tara?
1: U kol, bidaw, isma, il-biznis iskolla tibatu,
0: eh? Le, tafxa, mel, kien ħajmur il-supermarket biex juqqot taħt li sita supermarket u jihle s-sċirja, mar il-supermarket u għakka supermarket marlu d-dawl. Ġivru da minn jaf, miskin kellu jar, minn jaf kellu jar mill-ħam. Boġu kbira.
1: U gravi, gravi.
0: Iva, memx ta' mel, hopefully titranġa il-situazzjoni titjib minn għawnu ftit.
1: Jena, naħkun jintifa fil-karotza ta' l-wira.
0: Għax titamil, xititamil.
1: Isma jinn, b'taka metta ġej tordu għaw darba jintom?
0: Mela, għamel għamlet ħabta b'beda jinqata ħafna dawl u konna ġejna jien u xi kollegi oħra noqdu għawek ix-xogħol. ċert li għaw minnet jorqot ix-xogħol.
1: Qed jiftħulhom il-bibin tal-biznis u

0: Bonjour kvira għal dal-ħodu. Ivan, vera nħu pjaċir, nħosn etna mel-xo u d-mudjenza meta nħroġ minn din id-diska. Bonjour kvira, kif
1: idħu? Prezentaw, ej.
0: Veru, il-disa u 13 għal-erba fil-ħodu, bonjour kvira, nisabu f'nofs ta' ġima. F'nofs is-sajf bħal-issa nittama l-qed gawduh, jew nittama l-mux qed jaffetwa lkom. Il-menti bħalma qed jaffetwa l-
1: Ma
0: kellux dawl, bħalissa, ħafna nisa tibatuna, ħafna nisa tisfugaw, dal-ħodu u għad għaxin il-topik tal-pajis, bħalissa, isħana u nuqqas ta' dawl.
1: Ifem, għax il-kombination tagħhom flimkien, miex ideali, sewa, laqqas xej.
0: Irċivena dal-messagġ, dal-ħodu, bonġu kbira, isma daqqas xej.
2: Bonġu, bonġu jibes, jina ħabba l-inqata dawl. U għamilna xi 11 sija ma narraw.
0: Oh no.
2: Iddexi tgħid li mmur norqod ix-xogħol fuq is-sufan.
0: Rajta!
2: Għax dik kienet l-unika option li kelli. Inkella kont immut biss ħana.
0: Għandha raġu.
2: Hemmx tagħmel.
0: Għandha raġu. Spera
2: riqgħat twajjer minni. Bonġu.
0: Ivar għattajjeb tu bifer jint, mux biex nġelek tejt.
1: Intu għarrajt.
0: Le, le.
1: Intu għarrajt.
0: Għanajdek xinni. Is-soltu birżabu ġa dejjem tiġi affetwata. Dejjem.
1: Veru.
0: Din id-darba ma nistax nifem, forsi l-erja tagħna, ma nafxem hemmx iktar birżabu ġin qatalhom id-dawl.
1: Eħe, żabu għanna nofsi u nofsle.
0: Qed tara, jiena kemm il-darba kont f'sitwazzjoni fejn għamilt bħal din il-mara u ġejt norqotaw pereżempju biex l-għadha nibqa' x-xogħol. Taf kif u biex nurqod taħtejsi, darba tiftakar ġib tsaqqu għaw.
1: Mela, mela, mela.
0: Għatna nonfu.
1: Mżgur, niftakar sew.
0: U ma konċ wahdi, għax kienem, kull min kien jahdem birza buġa u zurri, ġir u taf. Taf kem konna herwi.
1: Kienu isom edin ta' living.
0: Vera, vera, sleepover konna, sleepover għamilna, tu bifer kien jtsabiħa.
1: Izmani kifra, veru, veru.
0: Ma nafxaw xiktar t-nis li għamlu.
1: Jiena, tela u raġaġil bira, ma l-ewel, pero naħseb Xi żewġ soro il-bot għamel kważi xi 10 sigħat ukoll, eh?
0: Il-smajt minn kien ilu xi 27 sigħat dik kera, eh?
1: Dik kera.
0: Bonġu kbira. Komplimenti. Għandek
1: ikun żmienu ma saru, għażek biexxitwa ma
0: saru.
1: Mhux ġas se gravi ma fis-sajf.
0: Komplu sfuga mana, ej duna daqxej għal dawk kollha li kellhom lej libes fejn spiċċaw raqdu fejn marru, għax naf 99 000 897. Bonġu kbira, komplu.

0: Joe, end of beginning, Kif Sardo, Odessa, Shrimp, Alessa, Bonjo, Gbira, Mbarra.
1: Bonjo.
0: Nesete komplu i Zvogao, Mbarra, komplu batu, 9900, 897.
1: Zvogao mana, ki furnishilkom ta du, mux il-ħin, zama, xa miltu l-bira għans li qatalkom id-dawli kell.
0: Fejra du ktar n-nis, per eżempju, fil-karotta, se smajna xol u kol.
1: Jien eżempju ma' mal-papa ġew jiklu għandi. Għax ma' kellom xej, ma' kellom xdalu, għal, għasqet af kif imma Memx tamel, mbaċ nġillura marra l-ura.
0: Komplu batulna 9900897 fuq WhatsApp. Bonġu!

0: Les Auto Beloved, Al Dalodu, Jamie Terno Wayne, Menar Wayne, Lumon,
1: ecco,
0: Bay Breakfast, Bonjo Kbira.
1: Bonjo.
0: Il-bira kanna wahda mill-ikbar highlights għal din il-ġimma kif ikonna ta' kull ġimma terġa'
1: torna.
0: U nħossu li huwa obbligu u responsabilta minna ħatana sabiex dan il-messaġġ tant pożittiv nerġgħu nadduh lilkom.
1: Eħe, għax ifhem, taf kif hija xi ħaġa sabiħa li naqsmu l-pożittività ma' ħaddieħor.
0: Yes, din hija il-quote of the day ma' Cheryl McKay.
2: Good morning!
0: Kif inti Cheryl?
2: Jiena bomba u intom!
0: All right, ara mhux ħażin, da kif, kif omnek, Cheryl?
3: Kellek id-dawl?
0: Kif qed imbomba?
2: Illum qomt min insajja għax qiegħda nagħmel stufa.
0: Oh.
4: Minajr
2: d-batija, memx d-gawdija.
4: Quote of the day, ma Cheryl McKay.
0: Brava!
1: Sabiħa tal-lu.
0: Tajba, tajba.
1: Oġbiti.
0: Short and sweet. Grazie.
2: Atira, atira u tajba.
0: Ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali, ħali,

0: li mila u l-diska li ħarġet Billy Eilish.
1: Ajntu fiħa.
0: With Continental Cars and Satariano. Weekdays, 3 till 7. On Bay. Bay weather. With smart effects. Comfort for everyone.
2: Għal-dak li huwa l-erba' post il-ġimgħa e kif bil-mod il-mod nibdgħu orbu aktar viċin ta' dak il-weekend għall-pija tal-ġurnata stenna temperatura ta' 42 gradi Celsius u jidher suppost li wara llum it-temperaturi ser ikunu qegħdin jinżlu fl-aħħar ta' din il-heat wave għadha l-ogħla temperatura tkun ta' 37 biss.
0: You're listening to David Malia, 10 till

Rita, Hozier fuq Energy 7 Bay, Davis Ballija unek għall-erba fil-ħodu, nispera l-intibdejta bit-tajjeb dal-ħodu, jekk inti forsi sfortunatament wieħed minn dawk li matul dan il-lejl badejt minn xi power cut mela jiddispjaċini ħafna, u ħankun qed nagħmel proposta naħseb jiena li għandu jiġi ivvintaġġ ġlieb speċjali għal dawk in-nies li ma jkunux raqdu tajjeb matul il-lejl. Kun sempliċiment ma rqatx tajjeb allura ma tistax tagħmel ix-xogħol. Naħseb hija raġuni vera valid.

Diana Spyro by deska Great Expectation for Energy 7 by deska tal ġen l-ewel l-ismajt vera, vera tajba. Inti għara diċa la minna mekke kif dal-waqt, sen ungrana li kif tista terbaħ par biljetti biex t-murtara fost wieħed mill-aqwa comedians taba lissa l-axħar ftit ċans biex terbaħam dawn il-biljetti kif l-avveniment issa jinsab vera, vera viċina.

0: Jack Harlow for 97B.
1: See Omid Jalili live in Malta.
2: You're my favorite comedian
3: with 897B.
0: Literalmente ju min oħra bis-serkun ġewwa pajjiżna ċans li jekk tmur tara lil Omid Jalili live ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center fl-24 u l-25 ta' Lulju. Tinta bej breakfast, ġej mitrenu anka wejn, għadu me t-tuk il-ċans li t-irbaħ par biljetti biex t-mur tara kompletament mxejn. Informazzjoni kollha nsibhom fuq il-website tagħna stess bej.com d-demti, importanti li segwihom għadha fil-ħodu.
4: Oh love, I'm a mess right now. Can you help me out? Cause it's all gone south.

0: Now showing at Eden Cinemas.
1: Bay weather. With Smart Effects. Comfort for everyone.
2: U għal-bqija tal-ġurnata komplistana temperaturi olin barra ekkif 42 gradi Celsius iżdafti taħbar tajba ija l-minada. Il-temperaturi ser ikun qegħdin jinżlu imma għal 37 il-ħamis u mbagħad 36 il-ġimgħa.
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Bidol ta' Dominic Fike fu 87 Bay u jina infakrek li jumejn oħra biss ser ikun qed jerġa' jirritorna xejn ħlief Club Culture b'ħafna DJs lokali kollok il-Isaac, Gabby, Zrinz, kollok sessjoni tajba ta' District ma' LPM u anka Club Culture Madire li b'għaddej sassatej ta' filgħodu. Situazzjoni simili ħafna wkoll għas il-filgħaxija MP Gabby Zrinz, sessjoni wkoll ta' District ma' LPM. Mbagħad jara kollox qatt ħlief Jay Joy li konta tinkellmu ftit tal-ħini l-wara u kienet jippreparaha set tal-ġenn.

a dejje bit-turtija u blisenta romantiku. Jek inti forsi qed ikollok ġurnata ftit ħażinu tixtieq biddel dik il-burdata, mela isma' minni, idħol fuq l-Instagram tagħna @897bayofficial.

Man I Need a Lerbo Arlof Sinar Gifahan All Right Yo wasanna diġa F'nofs ġimgħa oħra u kemm jista' jkun qed initolbu kważi kważi li għaddu daw il-ġranet biex forsi t-temperatura tibda nieżla dik in-naqra żgħira. Tal-biża' jiġifieri minn filgħodu kmieni diġà tibda twiħħel tuħta nies. Però jidher li llum għandha tkun l-aħħar ġurnata fejn ser ikollna it-temperatura l fuq minn 40 grad. Minn għada jidher li ser jibdew jikkalmaw naqra.

Olivia Rodrigo, Liberal of Sinard, ka Drop Dead, u reċitament The Complice, dijiet ukoll Lomi Ġalili, wieħed mill-ikbar comedians li għandna f'pajjiżna, ċoħe li ser ikun jgħad pajjiżna, propju għal dan il-weekend li ġej. Fadal l-aħħar ftit biljetti, iċċek id-detali kollha bay.com.mt għal dan il-weekend jew inkella stay tuned għadha fil-għodu ma' Jamie Taryn Owen. Iċ-ċans tiegħek li inti terbaħ par biljetti kompleta hemm xejn, verament kull lucky, eh? Lejl aħħar hekk tiġred qabel ikun jagħta hawnhekk dak terbaħhom b'xejn ukoll. Good luck!

Normal team li jett jitfaw l-stories that n-immorru jaraw live u kollu għet mill-ikbar artisti madwar id-dinja kolla The Weeknd u Playboi Carti dika Timeless. Ek vris inviċin li l-axħar tal-ulju diġaw fil-verità jikunu viċin u koll edin viċin ċo għelu għet mill-iktar xur li nkwad n-nistennu. Għalix ħafna minnu uffiċjalment jorġu bi shutdown, ikonna minn tal-inqas ġimgħa off minn Miners College xogħol ikun. Jien ngħidu naqra żmien kwiet ukoll fit-toroq, speċjalment fil-għoduk min jekk inti tibqa' taħdem xorta waħda naslu iktar malajr xogħol l-inqas.

Jissa madrik uffiċjali minn Toy Story 5 dik li jizzowġet u kol ftit tal-ġimgħat ilu Taylor Swift, I Knew It, I Knew You għall-erbogħar of Sinar u bir-risqin bil-mod il-mod li jpejda jissa mil-verità fadlinna weekend ijwar nistennu u kol iġveri kinti forsi mis-sejt naqra l-iħ u kol matul dan ix-xahar ser ikun naqra weekend perdu noqogħdu dik in-naqra żgħira bil-għal. Fl-istessim minn ċertu aspett ikun naqra ħjar ukoll għaliex meta tidħol il-paga jekk għażet qabel weekend, dak il-weekend bda tħossok li għandek balla flus u mbagħad tispiċċa tħu fuq ħafna affarijiet. F'ewwel weekend u f'nofs ix-xahar tibda tgerger li diġà m'għandek xejn x'tonfoq fuq ukoll nasb li hija rutina hekk cycle xahar wara lieħor dejjem nispiċċaw ingergru f'nofs ix-xahar biex inkunu faqna ħafna flus fl-ewwel nofs tax-xahar. Imma msomma jiena naħitalija ma nitgħallem qatt Edwardi.

0: Da' xejta throwback għan nofs il-ġemma sjera Justin Timberlake Love Sex Magic għat li ta' 20 ta' għar nofsenar.
1: Waħna kif idina unnek niftuna għata ċikkulata.
0: Importanti u bixxira.
1: Fil-waqt li aħna illum dejna show kenna li xaħat speċjali ġejdina hello jismu Liam. Hello kbira li Liam u l-mami tijaw.
0: Xawta kbira li ilom ekku.
1: Tifel bravo ħafna. Uġi jgħidina hello, jgħidina xaħġa u koll u għana napprezzaw ħafna li intom tismawna dal-familja kollha jismawna.
0: Dej, orri, tijija, zgur, zgħalunna.
1: Dal-familja kollha jismawna, so weħe, so fuq di, inti ħajta mill-li kafe. Għallina mandi ċikkulata, tinżilli jasin.
0: U sanġu xandu xaqsama wahda u l-oħra di. Malta's biggest workday

0: George Ezra and One For You fuq għedna li semmbej għabżu 3:09 stawar of sonar, good afternoon.
1: Good afternoon, u Ryan qasħa temmen minn immissjak.
0: Minn immissjak?
1: Il-bieraħ batlek Paul. Paul li tant jaqlale.
0: Paul li Scrooge.
1: Li għajdlek Scrooge, u għafx ma jgħajdlekx. Imma tiskanta, u għara dak it-tajjir kollu. Iħobbok,
0: u
1: jimmisjak.
0: Għanna, għanna, jinnu Paul, għanna relazzjoni sewa.
1: Ekku. Love-hate, zomma, għajdi kif morta.
0: Jimmisjajtek, msomma, Paul, jimmisjajtek. Kien Amsterdam, Amsterdam vera kienet sabija, specialment il-viri morna naraw il-kunċerta ta' the weekend, u vera xe spettaklu, jivri, il-differenza bejn il-live u tismaw fuq il-mobile, u tismaw fuq
1: il-radio differenti. U
0: zgu, taraħ u d-dimek, jivri, tismaw per eżempju, ha Blinding Lights. Jew xi time lapse per eżempju u d-diemek tiegħek.
1: Kollha kienu diski xina tafri sejra naraħ ukoll.
0: Kollha
1: kienu diski li speċi iktar kurrenti jew għandu daq diski li forsi tajt.
0: Le daq diski li mhumiex jiġifieri radio like jiġifieri huwa ta' the weekend, jiġifieri diski antiki bħal The Hills per eżempju jiġifieri. Bat li Paul.
1: I don't hate him.
0: Ula qassie tal-ħobbok ħafna.
1: Daqbat miegħu Paul.
0: Nibki u d-dar mhux ewwel darba nniżlet li xi dema waqt ix-show. Imma lejlek kienet sabiħa tu go żgur, musreba li qara babatlek videos jew xejn ġas bitrat batlek.
1: Xej,
0: ħat apprezza, jifieri, int għandek sit tajjeb ukoll, nimmaġina.
1: Sorry?
0: Għandek sit tajjeb ukoll.
1: Immaġina, front row.
0: U smajt li għandek xi VIP għad il-taqgħu.
1: Mhux mod fid-dax.
0: Mur jien naftieħu xi kafe miegħu, espresso.
1: Espresso
0: macchiato miegħu.

0: now on.
1: Il-ħajja tista' tkun impenjattiva, storbjuża, dejjem naġlu minn posta lieħor. Imma hemm post wieħed fejn kollox huwa sewwa. Id-dar tiegħek. Bil-home loans ta' BNF Bank, b'rati tal-imax flessibbli u b'terminu fiss, li jkollok post tiegħek jista' jkun iktar viċin milli taħseb. Żur bnf.bank u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Termini kundizzjonijiet japplikaw. Il-proprjetà residenzjali tiegħek tista' tiġi repossessa jekk ma żommx mal-ħlasijiet tas-self. Aħseb sew qabel tiżgura dejn ieħor kontra l-proprjetà residenzjali tiegħek. BNF Bank PLC hija istituzzjoni ta' kreditu reġistrata f'Malta u liċenzjata mill-MFSA biex twettaq negozju bankarju skont l-att tal-Banek tal-1994.
2: Every terrace deserves a spa. Your home, your spa, your escape. Water Art Concepts. Mastering water into spaces you live in. Available at Joinwell FXB.
3: Think your team works well together? Put it to the test at Delta Strike Laser Tag at the Eden. Then refuel with food and drinks at our restaurant and bar. Fun that actually builds teamwork. Visit theeden.mt.
4: Ryan and Gil.
5: On 3 till 7 with Continental Cars for Volkswagen T-Roc.

0: Later Dance fejn li sejn bej u kol wahda mil-ġodetana għan nofs il-ġima rajnu gejla unek kif iduqqu l-erba niqsin 10 ta' war nofs nar.
1: Good afternoon.
0: Kbira lil kulħadd.
1: U baqa biss 3 ijiem kemm jiġu. Il-24 u 25 ġulaj.
0: Tista' tgħid jumejn tlet ijiem.
1: Ġalili il-kummedjant internazzjonali ħajkun jgħid Malta għal żewġ ilieli. U il-bej breakfast għandhom par biljetti xirabħu ġifiri jerġaw jirritornaw għada sewa ismaħom sew għax kapaċi terbaħom inti kollok weekend sortit fil-verità.
0: Ja fil-mija.
1: Blezat, blezat.
0: Ejja, aħsiblu apparti minn hekk jekk tixtieq taqta' inti l-biljetti wkoll bay.com/mina l-aktar dettalji. Alissa nkomplu b'din.

minn 43 grad Celsius ħatinżel hopefully għal 28 grad Celsius imma xorta waħda sħana ħafna nxorbu ħafna kemm tistgħu ilma oqogħdu fid-del u jekk tista' dejjem oqgħod ġewwa.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, għall-erba waxa ta' of sonar, good afternoon, l-kulħat.
1: Good afternoon, l-kulħat. U palissa, għaw, at least fuq il-feed ti għaj, Marja, jisima Romina, so jekċaħtja fil-Romina, għajdula, please, għalli nċemplula. U di namlet video tajt bl-isem tal-post malti, Flurs.
0: Flurs deli, għax dik
1: flurs deli.
0: Għax jekk tgħidha flurs, ejda li sumbat ukoll flurs deli. Ejja,
1: tiegħek lir-Romina.
0: Għax veru, ma tgħidha. Ma nafx, ma nafx naħseb fuq għadi lil. Għax
1: inti kif tgħidha, jiena hemm post ieħor inħawwat. Bad ngħidu wara fil-każ, għax naqra embarrassing ukoll. Ma nafx inti x'tgħid flurs deli jew flur deli. Let us know 9900897.
0: Sa kemm tibgħatilna dak il-messaġġ, Nile Horan tastes so good. Fuq bejt laqna.

0: Former number one to base of 40, Alex Warren, Fever Dream, għalli rba un ofs neqsin erba minuti.
1: Good afternoon, il-kulħat.
0: Good afternoon.
1: Uħna t-nistaqsu inti xtajt, Flurs Dili, jo Fleur Dili?
0: Taħħani, Flurs Dili, jena li ja, mi ixkel, ma jivi Flurs Dili. Ezin, għala Maltija, u toħroċ Flurs Dili. Fleur Dili iktar t-insema Polita, ta' finti Franċiza u kol. U ek nafu, forsi għax dejjem drajta ek jien, ma'
1: jien ek nafu kol Fleur Dili.
0: Fleur, le, Fleur, mbat il-blaċċentu
1: ek. Forsi, mux laj fejtu, għas Fleur Dili.
0: Fleur Dili.
1: Ma' fejt Fleur, ma' għaw, minn jajt Flurs Dili, għaw, xaw, xaħat, jisima Romina, ta' jajt Flurs Dili. U, ġbri,
0: xini tajba, ma, xini, em, actually.
1: Jina naħseb Fleur Dili.
0: Fleur Dili, anka naħseb jina s-sumej.
1: Mux jgħamalti Fleur Dili, fil-verita. Ma jina najt, jina fli mux suppo, ma ħanajta, jina najt iklin, mux iklin. Naf, il-ħazin.
0: Għalli xikli, għax dejjem rajta jek? Għalli
1: dejjem toħroġ li iklin.
0: Iklin.
1: Mux għal iklin.
0: Iklin.
1: U kullħat, minn darba naħseb, l-għol darba li semaħa Julien. Nasab Julien kien, jo għabba tajda nis. Isom weħlu għallu li, xinu fej sejrin, jo fej sejra? Iklin.
0: Jina, għabel.
1: Naf li ħazin, imma ġivri, issa naf li ħazin, għabel mna li iklin dajt. U xurta nipa najt li iklin? Ma toħroġiġ li iklin.
0: Li iklin, tossa, għax dejjem drajta għek, dejjem drajta.
1: Imma again, naf li ħazin.
0: Imma inti konta, imma minn qabel li ħazina sa kemm qalu.
1: Ma naħsibx, sa, jina minn ix minn hemm, so jisni, taf kif ma nkunx naf, imma.
0: Ekku.
1: Eħe, li iklin.
0: Iklin, nismani. Iba tunna, let us know fuq-WhatsApp tagħna hekk jien naf drajt ejda Flurs Delis, jew Flurs Deli. Jew Flurs Delis, jew Viva l-Flus, ma nafx insomma, Fleur Deli. Let us know 99 000 8979 għalissa, Calvin Harris fuq bej.

0: M&S presents The Girl Next Door Salsu Nugget. Ah, Nugget, صح. أنا أقول لك أو ينزل عسل فارس سندجوخ السادوم أبزو ستة
1: Nugget يو إنكلا تمبانا يو إم أرون
0: يعني لينا ليا سوا تمبانا فارس اللي الفافوريتا تي هاي تنزل عسل
1: لا not for me
0: وي تمبانا مي بتمبانا
1: وي
0: اللي تمبانا تم li mill-iktar Maltin, ma nafx it-timpana li hija.
1: It-tnejn Maltin, it-tnejn tajbin, ma jiena nafli forsi tipo minn fejn laqt ma jiena minix fen tal-ġina, jiena l-ġina.
0: Ekko se ngħidlek l-ġina nħalli għall-aħħar jien pereżempju nieqol ta' taħt ta' kollha l-ġin biex imbagħad xejdu nikol l-ġina
1: fl-aħħar
0: kun nittjab waħda jiġifieri.
1: Jiena tim imqarrun. U xorta ta'. Jiġifieri kieku kelli neġa' nagħżel imbagħad minn Aġin normali u imqarrun aġin normali.
0: Imbagħad.
1: Imma jekk nażel aġin. Sorry, timpana versus imqarrun, nażel imqarrun.
0: Bil-kontra tiegħek jiena tieni imqarrun imbagħad milli aġin normali, imma mbagħad bejnithom it-tnejn timpana u imqarrun dejjem ħanażillek it-timpana.
1: Din għandi debate taħraq.
0: Minnu fuq xi ġoħra.
1: Minnu tim imqarrun u minnu tim timpana jgħidilna. U għalfejn. 99-000-897.
0: Kemm jasra, ma naqblux aħna jaħsra. M'hemmx waħda.
1: Jaħli kulhem kollox għal kulħadd.
0: Rajtek? Ibgħatilna, let us know.

0: The Weeknd, Blinding Lights, smajta live, Amsterdam, kien.
1: Għax tinkini.
0: O, jibħat tismaħħa, tibżax live, tibżax.
1: Timpana versus Arum.
0: Eva.
1: Batinna Nathan.
0: Ekku, batinna Nathan.
1: Jena, Team Gale. Team Arum.
0: O, jena naħseb u għax. Jena naħseb forsi għandu grazzja mija, ku.
1: Provaj
0: għabew, eja, Gale.
1: Le, dana, l-listener ta' għana jismana ta' spis. U l-ewwel dik it-tfaj il-persuni batetna.
0: Jesenja.
1: Jesenja jisimax, sorry, ma kellek xisem. X'ismu hemm Jesenja,
0: għalli
1: napalek, Jesenja timpana.
0: Ekku, qalblet miegħi timpana, qed indrop ħalis qed indro.
1: Lil il-dro xej. Mar li tux il-Marlon.
0: Mhix, Marina Marlon.
1: Marlon għalinna tim arro.
0: Taf li ma rajtux qabiżli dak il-messaġġ mela.
1: Biżlek alla jbilek dejjem jaqbiżli.
0: Ara, x'kombrazzjoni batilna xi ħadd tara. Issa stess għalinna timpana wis proset.
1: Ġejna ġejna dro.
0: Daqshekk.
1: Senna daħlieħor issa. Daħlet inna Marlin u għaltinna jek blezzat kesċuni tal-messagġi.
0: Idħlu messagġi ħorri jek.
1: Daħlet inna għaltinna imqarru.
0: Ek, korra, italet.
1: Sekk.
0: Noħdu għal l-oħra.
1: Il-forra pal-Ingliż.
0: Għat ismani, għadda maħnix l-esti, għadda maħnix l-esti. U għar kif tkellimhom l-Ingliż, sawa. Wasalna sal-semifinals.
1: Jelena,
0: f'na proset ħafna. Ma proset ħafna, proset. Għalija timpana di għamter, baħdik laġina fl-axħar, ejli xattijek, proset għal-es.
1: Team timpana, team arru 90. 0897.
0: Alessan

0: Avicii, Wake Me Up, واحدة من throwbacks enorme tana kif jabzu il-ħamsa u 20 ta' nofsinhar. Good afternoon.
1: Good afternoon, kulħadd team timpana jew team imqarru. U jkolli naċċetta dit-telfa sissa.
0: Ejdelhom.
1: Batinna Alex. Batinna Floyd,
0: grazie Floyd.
1: Seb.
0: U kol, għalina timpana the best.
1: Anka Adolf, għalina timpana.
0: Ekku, timpana top. Ekku, jibqa u jidilu. Issara, biex naqbis għalik, għana, jibqa u jibatunna.
1: Maħna Katrien.
0: Katrien,
1: għaltinna imqarrum bil-fors.
0: Imqarrum, isma l-kemedin, palissa. Grazie, grazie għafna, Katrien.
1: Għana, fx tista tlift il-kont, imma inti terba.
0: Namela ċara, imqarrum tajab u kol, imma li jek għandik tikkumpara ma timpana li għadik dik laġina jien fuq u hemm laġin fin-nofs u kol tikol laġin u mbagħad tittimpana u għandek dik il-ġobhom magħkub ma nafx ejlix inti jkol ejlvi.
1: Ħajkolli ngħid xi ħaġa ma li u li ħanwaqa' il-ġebla fuq saqajja.
0: Sewwa
1: il-brick insomma.
0: Ħaqbel miegħek jewx?
1: Le hemmx qabel miegħek senna. Li ili mandu timpana. Timpana tajba ma sewwa.
0: Friska ekku ħirġa mill-forn.
1: Friska dik laġina tkun ta' vera, ili ġifieri forsi ma nafx. Nerġa' nieħu ċans u forsi nerġa' nbiddel il-fehm, forsi niġbor il-vot nieħu l-vot lura.
0: Ekku, isma' minnek, duqa ħalli tkun parti minna, tkun parti mit-tim tagħna jaħsra.
1: Aw batunna tim timpana jew tim imqarrun 9 9 triple 0 8 9 7.

0: MK Crystal Dior fuq ejda nisem bejra jenu gejla unek, good afternoon.
1: Good afternoon.
0: U jena għalija jisni l-baħt il-World Cup, sewa, għax għet nħos li din ċit favorija, jena nħos nirbaħt ċaħġa, għax gejl għabdita fuq timpana versus imqarru, sewa.
1: Luka batinna, timpana the best.
0: Timpana the best, ejt dilom Luka, proser. Jt ksibt li mqarru nħan.
1: Ejjo,
0: għax tifra, bdejt nħitaċa, tifra, kħedda timpana. Imma lele, bazgament, gejl ti preferi.
1: Forsi għaj missing out, u forsi ma nafx li jem timpana jem barri da vera tajba.
0: Ara, jena inħoss, so għali timpana dik laġina tamel kollox, is the cherry on the cake, literalment, li dik inti, li tikol dik laġina fl-axħar, ma nafx, id-dufħal ex konti, kun friska dejjem.
1: Imma jindikin laġina, id-dejjaqni, ħafna ġina id-dejjaqni.
0: Imma id-dejjaq għax għatma doqt wahda li tkun friska, per eżempju, tej tara, forsi kellek esperienza kera, ma nafx.
1: Għasab gossi, ta' ema ġin ta' għaġina li ta' meħabba tija, jitġobni ħafna, jisa naqqa flejki, jek jisa xoħi.
0: Fimtek, ija, ija.
1: Imma, ma nafx, again, for, ħan niprofa jina moħi miftuħ, jina dejjem nati ċans.
0: Dajtek, proset.
1: Mux met, mux dejjem, mux lita.
0: Ekku, tajja.
1: Għon eġġa nati ċans it-timpana, ma nafx, għaj batun.
0: Ija, etta bil-wieċ, jisu kellek defita, jisek rebaħlek xaħat.
1: Ta' telfa.
0: Sekko, kera,
1: Ma ta' fux teklu għale.
0: Ejdilom, ejdilom, ejdilom, veri ta' ejjat juħroġ your true colors, ejdilom.

Sara Bonnici, Barry Fway, Dani Sembej, waħda lokali u waħda mil-ġodda tagħna West tinstema' tal-ġen. Minuta l-bogħod biex doqgħu 6:20 ta' filgħaxija nibdew nirrankaw bil-mod għall-update ora ta' traffiku fil-kasek kemm xi traffiku ma' semmejt sija ilu let us know ibatti dak il-messaġġ 990-0897 u eżatt wara ġejja kollaborazzjoni se żgur se tqajmek minn hemm Bibrexa u anke fejtle. Stennina ftit minuti oħra.

0: Minuta l-bod biex doq u 6 neqsin 10 ta' felaxija. Good evening, wasnaf. Tiġi good evening, xorta.
1: Le, għadha mhux good evening.
0: Għaxin ħossni tgħid is-sitta u tgħid xorta good afternoon.
1: Good evening.
0: Tatta inti.
1: Somma, ismani. X'inhu affarik?
0: Sorry, xatlek jinħażi.
1: X'inhu affarik? Nerġgħu niftu is-segment illum pallum aħna nagħmlu. X'inhu affarik dot dot dot. Ibatulna intom. Forsi riċenti qalulkom xi waħda jew smajtu b'xi waħda li intom f'qalbkom jew le għattu x'inhu affarik imma sinjur sinjur għalfejn tistaqsi.
0: Għalfejn tittindaħal.
1: Eżempju, taf kif tipu għala congratulations pregnant. Le ta' minix pregnant.
0: Oh, x'mistħija, x'mistħija.
1: 9-9-0-8-9-7.
0: Forse għandek xi storja wkoll, let us know, voice recording wkoll. Għalissa nkomplu, another 54 ultra, talk to you fuq bejt, laqna bija.

0: Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
1: With Smart Effects. Comfort for everyone.
2: Nittama li sal-lejla jonqsu żjed it-temperaturi, sissa għadhom jitinħassu għoljien ħafna sa anka 42 grad Celsius, ma suppost jinżlu għal 28 grad Celsius, għandhom jonqsu minada, ġifieri nittamaw li jibqgħu jonqsu dejjem.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, għas 6:10 ta' filgħaxija. Good evening lil kulħadd li qed jismana bħalissa.
1: Good evening lil kulħadd u mhux affarik taħra.
0: Qed jiftuq qalbhom min-nies qed jgħidulna. Ara bagħatilna Marlon, grazzi kbira Marlon, għalilna għandhom vizzjon nisa u ħafna ħafna nies, speċjalment għalilna issa ovvjament bus jgħidu kull jum għax indunaw nies, speċjalment in-neighbors tiegħu sewwa. Jgħidulu li jgħidulu. Allura Marlon, kemm ġik iddawlu l-ilma? Kull waqt jgħidulhom, jgħidulhom ma sorry, ta' x'inhu affarik. Ma jekk jiġi joli, pereżempju.
1: Forsi biex ħalsulu.
0: Naħseb iktar għax kurjużi, pereżempju, jekk jaħliġ id-dawl il-ma da Marlon jaħli d-dawl da jużah da lejsi, pereżempju. Ekk, ma nafx għax tkunu jafu kemm ġin id-dawl.
1: Ma minu rendi, mu, il-mistoqsijiet tan-nies, kemm ġuk id-dawl imma.
0: Ma xejdulhom il-conversation starters fejn tgħidilhom. Ejja,
1: conversation starters.
0: Kif inti Marlon kemm li ma nara, allura kemm ġik id-dawl l-ilma. Dej conversation starter, ma nafx.
1: Batitinna Kimberly u qaltinna li fetilu biddilt il-post tax-xogħol. U kollega ġdida li bil-kem tafa saqsita kem kienet taqla paga qabel.
0: Issa
1: ħanajdlek di tal-paga jiena ma tiġobliex nistaqsi imma middera suppost ħajħorġu xi ħaġa li l-pagi jkunu trasparenti speċi kemm diqgħilgħu n-nies u hekk minix xerta kux Malta jew le.
0: Ġifieri trasparenti ġifieri nkunu nafu kemm jaqgħem eżempju jekk nikteb jingħejl bħal dak.
1: Mhux hekk. Imma eżempju aħna bejni ta' suppost inkunu nafu kemm naqilgħu.
0: Fekk niktab pereżempju issa jekk jiena naħdem miegħek.
1: Jien tiktab xejn iktab zero ħataqla.
0: Nara xi 1.2 million.
1: Imma ifhimni, nifhem li jiena għalija ma nistaqsihomx imma n-nies ukoll ma nafx kurjużi hu x'inhu affarik. Nittama li saqsi li rispondejta x'inhu affarik.
0: Ekku, let us know, ibatunna 9900897 Alissa, Sam Fender, Olivia Dean.

0: Olivia Dean, Rain Me In, da ti do, oh, insomma, da o 16 minuta, le. O 16 minuta, ta' flasġi, ecco, ecco. E sbani gej, da, għad kummana, allura.
1: Ma tafx li le?
0: E le, mus għad kummana, ma nafx, n-saqsi.
1: Għad tinkin.
0: O, għaxina, essa, etnejru, għalli li, għad nikem James Safar.
1: Jina, nitlaqina, ġirajinu nitlaqina, xaħna, ekkana, impartu l-xulxin, blaħsib, fil-verita. Għammur naraw l-istess artist.
0: X-kombinazzjoni vera tuħat te?
1: Eċitaħ taqsaf li waslet. Imma ħajina ħanħallik ma listeners li tanti hobbu.
0: Ekku, le, ħan u pjaċir zgur, zgur ħan zommu l-kumpanija u jien zommu l-kumpanija taħkom u kol. Kumpanija tiħaj. Ekku, mux taħkom u kol. Imma.
1: Le, jinta zommu l-kumpanija.
0: Ekku, ekku, ekku, le, għax tħawwata l-moment.
1: Specialment xipo, le, kjo ti baħt le.
0: Ejfa, le, va, ekku, ekku, le, nu pjaċir nu baħt, ektar ma tebbatu li ktar aktar nu baħt.
1: Nibat li k-il-video sewa.
0: Le, ekku, prova kini u kol.
1: Eċitata, ma s-san għot nipjena għal-restorant.
0: Le, sewa, dik li tjabħad, dik li sbaħħaġa, ma t-kollok kollox preparatu.
1: Super excited.
0: Emine, meħ, have fun. Malta's biggest workday soundtrack is on. David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. and rounds out the week with

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, fej dan l-isem bejessit ta' un-nofsna sin 4 minuti ta' fil-axija u kemmin eċitat, Gejla.
1: Good evening.
0: Good evening l-kulħat u kemmin eċitat għaxħadu kemm ħarġ trailer.
1: Iva, smajt.
0: Lim traileru?
1: Tal-Avengers.
0: Ekku, ċismu?
1: Avengers.
0: Avengers. Avengers, jimma nafx, Avengers jidla, jimma nafx, dejt nejda Avengers.
1: Avengers, u jimma nafx, insomma, Avengers, le?
0: Ekku.
1: Avengers.
0: Avengers, nejdu lo maħna.
1: U sadger fix.
0: Bazzikament, għadu kem ħareċ il-trailer, literalment, il-firi il-bira, ħtibri t-istatejt, Avengers Doomsday, so għata Marvel, dan huwa għafri il-lom ħafna fans gbar tal-Marvel jistennew film ieħor tal-Avengers, so għafri fejn ħajġu mill-li rajt, so insomma, musta nejċej.
1: Għal-minu fan, so
0: għara għal-minu fan jekk inti fan kbir ta' Marvel, għadek ma rajtux il-trailer mmur araħ, għed titlef, so għammur araħ, musta nejglek l-imkaratri ħajtklu, l-imkaratri ma derux. Imma ejja nejdu hemm karattri ġodda u interessanti.
1: Hemm jiena fih.
0: Vera?
1: Sorry, ħarbit li.
0: Ara, rajtek ara minflok Black Widow ħadkun, rajtek Black Widow ħadkun gejl minflok. Inti ta' inti tħobbhom Marvel gejl, inti hekk
1: qatt ma tafx ma nħobbhomx.
0: Imma rajt xi film għal inqas jinaf xi Spider-Man pereżempju.
1: U ma tkun tiżaru.
0: Forsi xi Iron Man jiena Black Widow pereżempju.
1: Ġulin qalilna Avengers.
0: Avengers, eżatt, The Avengers.
1: Avengers, tajjeb Julian.
0: Int kif għadta mela?
1: Avengers.
0: Avengers, le, The Avengers, ekku.
1: The Avengers.
0: The Avengers.
1: Avengers.
0: Ekku, ħareċ il-trailer ġdid, mura raħ.
1: Jidu kemm minn jura.
0: Imberċ rajinu kemm nixtieqa sa jdaħluna fil-film, jiru inti, gej, leja, The Avengers, il-ġodda.
1: Mela, le, l-lur tal-gifnajda.

0: Ahmed Jalili, live in Malta.
1: You're my favourite comedian.
2: With 897 Bay.
3: Nerġan fakrik li għada jirġa jirturnaw Bay Breakfast par biljetti għal Ahmed Jalili għax ġej. Zewġ tilili biss ġviri ġej ju bej uħra kospartikament. Fl-24 u l-25 tal-Ulju ħajkunaw għal zewġ tilili biss u inti tista' terbaħ par biljetti jekk tibgħat Ahmed fuq 99000897 meta jgħidulek Bay Breakfast.
4: Ekku, mhux se titlifa aktar informazzjoni bħala dettalji għandek issib kollox fuq bay.com/mtu. Jekk qatt ma smajt waħda miċ-ċaj tiegħu isma' waħda din.
5: I know when I got to 50, like most people, you start making noises. Do you make those noises? You know, like when you drop your phone, you just kind of go, yeah. You know what? I'll buy another one.
0: Namaste, the new show from Ahmed Jalili.

My Soul ta' Beyoncé, Chanel hawnhekk, fil-verità waħda mill-aħħar ftit diski li smajna minn għandha l-aħħar album li ħarġet u waqt li kont qed nara l-final tal-World Cup, hekk ġabu close up fuqha u fuq Jay-Z u rajta. U bdejt ngħid hekk isra l-logħba futbol finali hekk bħal dik tal-World Cup, l-artisti u n-nies kbar li kien hemm kienet xi ħaġa impressive, isu kulħadd jekk alla volja ma jkunux mitħla tal-futbol, imma event bħal dik isu kulħadd jiġi jara l-logħba u jkun parti minn dan l-event għax qed ngħidlek kien hemm ħafna artisti, mhux li kienu preżenti għal halftime show jew forsi jippreżentaw biċċa jew whatever, ma anka bħala udjenza kien hemm ħafna x'bdejt nara l-close-up sekk li bdew iġibu. Kien hemm naqa' mhux ħażin. Ankompli ma' Gracie Abrahams għalija għalissa, skużani, that's so

memori ta' Akon Dangerous fuq bej, ħanajlek jina vera kont surprise meta skoprejt u skoprejt tru socials għax kien hemm xi nies Maltin li bdew jippostjaw illi marru konsert ta' Akon u Neo jekk min jissejra żball u bekk sirna veġviri għax naħseb kieku kont naf, naħseb kont nitajjar nara kemm u t-tiket u mmur nara għax kien wieħed mill-favoriti tiegħi meta kont għad niżgħira u vera.

Dani u għaxer xud neva fuq bej xanella unek u bħalissa min jaf xem ta' nis ġewa l-fossos il-Furjana kifem Line of MTV feħa jkunem Katy Perry u Afrojack. Jek inti forsi iħat fitri għadek sejjera xfrankajt naqra xem xeku ti preferi tmur dan il-ħin. Enjoy min jaf xie trafikem u jek forsi inti għadek t-suq l-ura d-dar wara xolax ti preferi li tevi ta' daw t-tip ta' eventek għabban rasa u għabban nis u xnafien. Jina għan kunet għawnek mi għak nżomlu kumpanija sal-10 tal-lejla u għalli jmiss għandi l-Zara Larsen Midnight.

Swim mant il-grupp popolari BTS fuq bej Xanella hawnhekk. BTS li wkoll rajnihom parti bil-halftime show ġewwa il-finali tal-World Cup din is-sena u jekk inti forsi m'għandekx idea ta' minnu dan il-grupp, dan huwa grupp popolari immens mill-Korea li kisbu fama internazzjonali u ovvjament bla dubju l-K-pop naħseb ħa over ix-xena mużikali wkoll. Mhux il-Koreani qed jikbru ħafna ġifieri mhux fix-xena mużikali biss, ma f'ħafna ċeni oħrajn. Alissa ħankun qed inkopli ma' Calvin Harris u Jazzy jena Satisfy fuq bej.

Justin Timberlake, Like I Love You, fuq Bey Chanel hawnhekk. Dik kienet throwback, naħseb waħda mil-favoriti tiegħi nistanajlek. U jekk inti jogħġbuk ħafna throwbacks, fan ta' throwbacks, aħna il-ħadd flaxija jkollna sa tejsħaħ iddedikati għall-aqwa throwbacks. Bejn id-seba', skużani, u d-disa'. Għal iktar informazzjoni bej.com.mt.

zon fuq bej Chanel hawnhekk. Kull beraħ flaxija waqt li kint kont qed insuq lura d-dar hekk xi 28 bdejt ninnota li ġa beda jidlam iktar kmieni mis-sult u kam totinkovit fil-verità meta niqilbu sija tas-sajf fi 21 hemmhekk tkun l-itwal ġurnata tas-sena minn dakinhar l-hemm il-quddiem sakemm nerġgħu niġu biex indawru sija kull jum. Tibda jidla minu tinqas, allura fil-verità ġa dawarna dawk 20-30 minutes żgur u tibda tajtek jina is-sajf kifer ħanajtek għal voli għanħobb ħafna s-sajf imma dik il-fatt li kollok ġurnata twila toġobni immens jena mhux bħal fix-xit work jidla mal-ħamsa l-erba' u nofs kun għadek qaspiċċaj ċolu dda jkun dlam ċappa issa għaddietlek il-ġurnata nista' mur id-dar hekk u norqod bil-lest. Anke bli maqlevju Rodrigo issa drop dead fuq bejn.

Dancing ta' Jason Derulo. Jason Derulo illi kien wieħed mill-headliners tal-MTV f'pajjiżna. Minn sejt flima sena eżatt imma ġi proprju tliet darbien insomma, Jason Derulo. Darbtejn fl-MTV u darba f'xi festival ieħor. U kont qed inkellmek l-ewwel li ġa qabad jidlam iktar malajr u irċevejt messaġġ m'ant Mary u Mary qalt li għalhekk importanti illi ngawdu iż-żmien f'ħin u f'waqt. Qalt li għalkemm jiena nifhimha bħalek nixti illi tibqa' dejjem is-sija tas-sajf imma mbagħad il-bniedem ma jistriħx u x-xitwa tiġi għal mistriħu ħanajdlek naħseb illi għandek puntajjeb Mary, ġifieri jisnet nerġa' naħseb naqra differenti issa, grazzi għall-opinjoni tiegħek. Ħankomplu ma' Ed Sheeran issa, Aziz.

moment ta' Pitbull u Kristina Aguilera fuq Bay Pitbull illi fawissu li ġej ħajkuni għad ġewwa pajjiżna dal-waqt u Kristina Aguilera illi kienet ġewwa pajjiżna is-sajf li għadda toqtajtu kemm ġew artisti għaw Malta su madniex minsina aħna saru konna ħafna u ħafna artisti x'taħseb inti għad mur taraħ il-Pitbull jew jew ma tħobbx ir-rassa u tippreferi tevita daw l-events jew joġbuk daw l-events u ma titlifx wieħed. Ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 nkopplu ma' Huntrix għalissa Golden fuq.

0: li mill-ewwel diska li ħarġet Billie Eilish.
1: Ajntu fiha. Sentenzas, għax tabel is-sinjala.
0: Ajntu fiha. Ajntu fiha. Fiha ġewwa Malta. La la la la la la la.
1: Għalix baħti titħabbija, forċi.
2: With Continental Cars and Satariano. Weekdays.